0: Jekamo.
1: Omo wa ba olu se.
0: Jekamo bo se nlo.
1: O sa ri bi se npere ta de so pe ti so pe won so.
0: Mo na gere, mo wa ra ro mo re peti.
1: Genge genge. Pelu ti sele.
0: Oba orin le yi kingi kingi.
1: O ba so ma won wa. O ya ja si to mo ya ma so.
0: Oh my god. Ago mejire kwaja aseju marun. Lati kan ni ti wa nbi. Diamond 88.7 FM. Ile Ilorin la wa nipele Kwara te tin gbo wa te nwo wa kakiri.

0: Foi que, tu vai dizer foi que nem matemo, tu é intimo, irmão tiver, se nem riba, tu vai lá o longo,
1: ele já lhe deu uma, ele já não é, ele já lhe deu uma por aí, ele já lhe deu um pouco ali, hein, suba, ele lhe deu uma nisso, ele lhe deu por aí daí,
0: é muito bom de por aí, vai né, a mãe nem já, tu vai nem chorou por ti me, o dali você bi camar, você bi, isso é o ano bi que está batendo por logo a água, logo torne, é de Maria, na, logo Jesus.
1: Swaba,
0: it's
1: Daga. It's a bad name,
0: Baba,
1: December ti awari, August le ti wa.
0: Bene.
1: December ta wa awari bayi, kile wa se December.
0: O wa dupa ni, o wa dupa da wa le se, iwaju iwaju le pa bi ti re si, iwaju le o ma lo. E o ni reyin o. Nkan ta ba ti wi a ma ri bene.
1: Yes o.
0: O da dumare.
1: Ile to de pe bi si, o bi ti ni na kedere.
0: A dupa le Olorun.
1: Olorun gba dua wa.
0: E bele. Thank you very much.
2: Jake jadu lili di Nigeria to ba ti wolu lori wa so gbon lo si odota ilepo Artigris Filling Station ilepo alade o ti wa di Artigris Filling Station bayi asi shopping complex to egbe ti ilepo Artigris yen gori oke pe ari agbomola oba asigun agbaye to ba ti ngori step yen tan bayi wo wo se office akọ to ma kan lapo se awala wa nbe ero ibani soro mi ni 080-322-6565 ose ilera ta ti n pariwo pe yo bere lu lorin pade mi ni be fun otun wa lati bi odun die to lafani ati ba mi to gba won mo se mi lo nba to ati wa lu lorin almost 30 years ni because ti n kojo odun me dogbon so ti n ko koja 26 years so ati wa lorin almost 30 years ni ibanu ju ni kan gwa ye ni kokan wa o olala ilayala wo to wa lawun oju olara ya olara lapalapa olara muje muje abo olara latan latan abo olara ginisa inu e ngbona olorunu kolu kolu e to ba ti kolu o ti fun leda oro eda abu abedo orosun njo wo ti wole oko ogbopa ogbopo boyo ti wa primary infertility abo wa secondary infertility obi ka bi kejo ni daduo olorun ba la lo ba tun so mo olorun ti wa ni mi ari agbomola ile yoruba fun o oba asegun agbaye asiwaju gbogbo ni segun bile jake jado le drinje lati lewe ati bogi fun kafigbo ti asen ba wa lagwa re ko si dupe olorun oba so abi won to kesi pe awon ba lupo ni woni to ba nton kan mokun yen jo abo lato si egbe staff locus o nkan ge oje nu kan mokun ya igbati nkan fe ni jade abo nto oni bi oyun bi oyun abo to o te lato si ajere oni peoples bi woloju ara igba mi yo lo yo tun para di igba mi ato si ajere ni e abo nto eje lo nto to ti lato si eleje kolu kole ti wa kolu ode bi pe si fun ni dakole dakole nbe so opolisisi aromile kunbe ojo ra nbe se kan so lo oje la ro gusun kan mokun yo boji so abo ji to o ma fkorin ti wa first mo lu fe aye je olagara arobirin kuni ye abo obirin ju e kan so lorun gbadan se kan so ni ye abo ni ojura se ju kan si keji omi nu nkan mo kunrin ti wa abi ti te se wo nanu ajaka oko elewu gbedu ni wo ni ti nanu ba ti gbegbe ro na wa gwara abere si ma ja oko e kakiri arobirin si ma ja oje e gbo ki nanu ni won nanu ajaka oko elewu gbedu jangun labi jora bi owa o kuna to npara di o kina o ni npe be to ba ti gbe

Eje npe alejo wa wole ka bo si abala elekeji lori eto amon ko to di pe ma pe alejo wa wole eje aforin yi e ka fi sorun ajija orin ife fun eyin ololufe mo mo pe oro po nle te fe so ama koko ni sare tetete yi awon ta ma gba moran na nduro be la alejo wa na ti wa lori ijoko e seun eku gbogbo gba wa